Brahma go bati sa pare jo ne chatri rati plan e pitre se pave antarile vete jo pare per vesya tan sam sampada tan tan tan rop sudra pae sukha